0: savet jutra je možda da ne izlazite ukoliko ne morate po ovim vrućinama u najtoplijem delu dana. Hidratacija obavezna, pakleno vruće i danas, temperatura do 39. Izdržite legende još danas i sutra, a od srede osveženje. 24 Novi Sad, Sombor trenutno, Valjevo 22, koliko je u Kragujevcu, Niš 21, Beograd gori na 28 već.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je biološka starost Cristiana Ronalda 28 godina i to je 13 godina manje od njegovih stvarnih godina. Njegov oporavak, rad srca i fizička sprema odgovaraju osobi u 20, u kasnim 20-im. Šteta što svi ne možemo biti Ronaldo, većina pogotovo po ovoj vrućini vuče se kao starac fočo od 100 leta. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Sara Joj i Aleksej Bjelogrlić objavili prvu zajedničku fotku. A šta na to kaže Žiga, bivši momak Sare Jo? Pa evo, prvo ju je otpratio, ona njega nije, to da znate. Drugo, skinuo je sa liste umetnika sa kojima radi. I jednostavno čovjek više ne plaše kako ona svira. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ćerka Kim Kardashian, North West, imala svoj prvi nastup sa samo 13 godina i bio je pun fanova. Mišljenja podijeljena, neki smatraju da je to prerano, ali deci Kim Kardashian se konto puni od rođenja, šta ovde nije jasno.
2: Broj 1, jutarnji show.